0: 다들 리베고게 시자디게 자지 퓨가 룬딘 셈바보 남기 다들 리베마웨 쇠라 규제 강르베 시자디게 리베 슝루기 공반 능신 데랑앙 라륜두 쿄바 나라낭 슈규 탄다 데네 케나바 마옹 투유나라 야이나 구수 세당 네미 치리 자월람도 김장 첨두 소와 양의 다다 폐회 되시면 수주이
1: 단단히 삐진키 치즈 줍든 닥다지
2: 까망의 생규로
3: 세마울린게 공감상 샴라 치즈니 까망의 생규로 년진 쇼인 Pöki Changamuso, Tsubzun Rengxin Chiwe, Pöki, Tientien Tungja, Tsendien Chien Tan, Pöle Chien Tu, Pekia Tungche. Talo, Lhasa Gakwe Nietzsche Tie, Segom Dejia Tan Jewe, Sanen Ki Tseji Sum Suene, Jewe Tungja Gongyo. Leke Genji Lamlu Tan, Chadoa Ki Shibshi Dibu Gyo. Lhasa Gakwe Talo Kyun, Tientien Tuncay Ka, Shibje Chukula Shibshi Chewa Tan, Shibshi Chewe Tuyun, Nanin Ki Tui Tsungbo Le Gacha, Nishu Nyungchi Tu Yuxi. Jeze Gunin Ki Nga Jo, Rang Yuan Chong Ki Lu Zai Zhen Cao Gep Ju Xi Ba Tang, Mi Li Ki Sui Jin Lu Zai Zhen Cao Gep Chu Bei Chak Zai Zhen Duro Ngue Su Go Su Ba Shi. Ta Dian Chak Zai Zhen Duro Na, Zhong Yong Ki Tui Mi Ru Ka Chu Ki Zhen Xu Ba, Sum Ju Sob Dun Tok Yue Che Yu Qing, Tar Men Su Jung Tang, Lo Ju Bi Xin Men Ki Su Jung Ni La Ye Yu Ba Tang, Zhen Duro Nam Chang Ka Nga Yu Ba Shi. Zhen Duro Che Yu Tu, Zhen Xu Ba Cui Nian Tup Che Ki Tang, Zhen Duro Ki Zhek Sui Ka Nian Bu Su Ni, Zhen Duro Chu Bu Che Yu Ba Shi. Pyeongjong rinne gyuze tyojin gup sungbe tingrup shabchu tamen jinduru jese kye ninki gomo Pyeongjong lokar chokbar cheba tang, lasa tang, ningchi, chamdo, loka, nangju che sabgui tang chonggirinne chile gyuze chokba tamen jindu nang shu yubshi. Lasa chonggi loka chokbe chepe lam chigin ki bijawa shibara ang tangbu toba tang, loka chonggi gyuze chokbe chepe nishin shiba tang, ningchi miri gyuze chokbe chepe gyurmi ki zidun shibara ang nipa toba. Guli Demgyu Jeba Tang, Tui Ji La Cha Sum Tse Xiba, Sana Li Sui Bi Za Jie Xiba So La Ang Sumba To Yub Shi. Ni Tui, Nengju Chonggi Xianza Zong Ki, Xianza Ra Ma Jo Chi, Ni Bian Yong Ar Bi Ji Bi, Cung Gung Rinne Yu Gor Ki Wenju Cung Tu Cho Di, Si Ling Cho Tang, Xing Xiong Rinne, Nak Chang Ki Mang Sui So, Bi Lui Ki Rinne Yu Gor Tung Gung Tang, Tui Lui Ki Li Jia Wenju Cheba Tang, Zhong Qian Nan Ki Ki Le Ni Zi Gu Chun Min Na Xiu Ba Tang, Si Yu Ngui Su, Zong Ni Nam Chang Sum Ki Ken Jia Xia Yub Shi. 年度湖南省建长沙重启的春天电堂委员会看年免去七列开发作业制作前的罗重启空格总图盲片云间免去弱旧切合表示七列操编内部各地前年堂特定给相重的所及盲措每天股票下来免去协助主播堂米色那边你说了当时穿越天接受内部所了人民下去堂参加盲部内介所下去追蓝队友马赛普遍给各地内大蓝水组年 Mianchui Rokyur Ki Pianzhe Chiru Dung Yu Nima Shi. Delu Chun Tu, Rangye Reu Tang, Chou, Nagze, Se Xin, Ciu, Zadang, Chisa Jianche La Xi Jik Jian Tu Song Jiong Tang, Gyurim Dianbe Jiu Jiong Che Di, Chenze Sardui Ki, Jinkam La Sur Tun Jian Jian Ni, Rangye Ki Jinkam La Sur Jiu Jiong La, Chumze Saba Tun Xin Yu. Delu, Rangye Ki Chobyo Sardui Jinkam Song Jie Kui Tang, Manchu, Riju So Zongne Kui Kong Su, Rilun Song Jiong Le Xi Saba Ka Chi Biko Su Ba Tang, Xian Yang, 中央农村的母体日龙松中的西蒙语堂恰给科泽比西区里居切的现今转年年这团年数批我堂南昌规矩的甲居切居天堂不三顿切的年头就将切年极度点别中国健康的家松切点不足有一门事三个月别接着过年人中听公布年西道切不行呢第六村托然给其人中听公布极度三者来的抗药转的再把堂烹饮转年成绩年就突破切的 结合三空城镇间究竟区别牛不切入当月他把人家及人中听供给基于三车的三空期城市同居的习习集团这些东区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 이란 기 체듀 운진 무지 타바 하미니이 이란 기 신진 피스시 양타 제면 체신 전예비 이란 기 탄대 변조타 막튼 소디 내튼 테 삼자 제리 제바타 조년토 망초 기 시제 초에 괴고타 팅급기 동두 튜버타 레신 기 튜버 막튼 태군 기 피림사바 디진 정의 타 징의 뉴주 튜군 체 접소타 배주 도담 소디 내튼 테 주두루 체유시 三宝天节，天一天，刚忙也成就年轻学茶。

0: 코요기 규제죠 말에 망치 기익다 말 안 팀행기 양 그래서나 어 직 제규르기 직신다 소유상 교겠다 디 규제 망고 싫다 얼바
1: 제시
0: 당원에게 그래서 가지 이미 나 그랑기 락도 거막 슈디 어 야보 여비이나 디 그래서 사주 파 7규 차 근데 누부터 돈 도구로 봐 나 이미 내가 가지 그래서 나 디 슈디나 기기 두상 봐 아니 코비게 그 트럽게 조사 가지 맵체제 코비 차파고 Tumjisur kepsi shaurwa,
1: an
0: kine khrasun laksi chos mepsi. An te jaydu zamba, an e shuk na lo liya beti, long choya me du zamba, tsargin cha deduwa. Tin jayg nabu yudu zamba, kiranga wune chi shubdi yina, yaqwuch nyogwaya, pa khrasun, buza dan denba. Kwan dea simbi yinile, zodi khrasun kiranga, nakdo khwa du kwan simbi yudu zamba, yan digan dea sungyub tuurwa.
1: Sina
0: din jay chaybi na, yaqwuch radu zambi yila.
1: Xu zan, da mutu ne, ngudu shuye de tando tishya, sumba di cha shabi yina, da kabar nang tu yina, nu kong se, jun chi wai, APP mangguch pablin chaya rido wala.
0: Rishya, rishya.
1: Tang nang xingi, pe ju, gyun rinpo chebi yina, da lao do kabar ti nila yang, cabu chega yub, da kong liya rishkeb la sumba nang xingi, nime wol, ji wu ma yinba rido wala.
0: Rishya, rishya.
1: Tindray xin du zamba, da nganan cui ti te li yina, ji kiran gyan nang chu ma na ba, da di kechi ma risam je, gong je ma je bar, kabar ti nila, mi nang xin, nye su les keb wai rido wala.
0: Wanya, rishya.
1: 아니 시부팅 원에 차샤비나 라우토 가발리나 로소조 집에 급수 비주 동규 맵지르 동안라
0: 다티나
1: 야미 마고치리아 딘데기 쿰신데 동안라 로소조 지기기양 가발비게 비주 당나야 르 동안라 금첸티나 초진의 셰비나 로소조 집부터 초신신의 비주 당비나 다 가발기 롱메조 마트벨라 티나 레가니 치고베 긴키나 다 라우토 가발티네리아 차주기기 유비지르 동안라 다티텔리나 양능초마나 바르키랑게 토나난 고야지르샤르 동안라
0: 다라실 로 속조사 치도 잡은 거네 섭서 시라치 오고일
1: 슈자
0: 미카지 근데 치도 왔다 넘규 락도 가봐도 순여 사업다가 나로 그때 속조사 러고 줘 말래 디라 신제 아니 굽데 좀레 토리아 신다 된다 뉴제 러고 뉴제 담에 담에 된제 아니 디 가서 코기 따디 어 로 동비 차기 와스로 와 디베 마보체 아니 로 야고체 야 속조시 못 돕체 가시가 양 토부 쉬웅전이 안 디나 로즈들의 견다 치도 와 An tato yinpe na lakbaato yisab chaya dhir chaya chaya Lagu kaji piu zaya maa lunza chabu chaya yon chaya
1: Rishi Ani
0: me gyun shuwa ya nyaka shiragdu war
1: Rishi
0: Mo di to le lingye tsu yinpe nile Tu gyun ki da kiraan ki di lakdo kaba ki tangdo ki lagu di laba cha shiya nirwa Khozu yuk shungcho ki chazi di na lo niya nyue bi na yangu shiragdu war
1: Lesi lesi Ani
0: tingwa yuk kare sun lagu da jibu jikyan rwa
1: Rishi
0: Sende chwa ya jiwa marwa Da chilo na jing yungwe tuyo da ani goyo di lo pa tuen bie chiya ki diin bine labia dagda ma dip cheche kashiya kare suna waa gya tangpa yinna yang kashiya gya juu sun che rido war kubi gaya jik dagda diin me duzan pa ane lok zaya ki goyo pyo juu tangya ki tuyun diin yar tong zhugru war
1: chisang
0: odi toli ya yisab shirachi wu guis dan nang guyo na nga zuyo kare suna chawa chungza didali ya da tona ma nangpa yinna an dencha ki nezu tuen sui bin chichir war chisang bina cha shiya yinna chawa ya toli ya da nezu ma bu tong ya du mi kashiya jiga yinna lo sokcho chibi gabi ya lakdo kabar pyo juu dāngbē gēngi nā bārgē chūngjē yīpī nā nē yī gyōgu bēgi nē zū māngu shirā lhā duwa
1: Xu zāng
0: Kirāngi nē kyuñi nā lōli yā tōngyū gīrī Dīnzhēg dā tūyū rīmbu guāng dā hōng cēngyōng chēngjē lāk tō khabā zēm zīgi zīgi nē lō khirā sūn bēgi jī sōk chō
1: chī yā
0: tū chīk tū khirā sūn bēgi zēm
1: zīgi
0: jē Zhē
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Shaza yubiril da. Anba sungda ya u shibimze jiyorila.
1: Amin shungu tizu
0: shibu yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge yuge Kabaran rile pe, katsira. Ante zi me lopte tuku chaze otus, ma chungdere tinda jingila.
1: Nasi. Ani digi ta lamyo ki dinde tango tango sugu nima tab namo zaba.
0: Lao la.
1: Digi tabi gyurim kor chisung rwa na.
0: Ta tundu sugu nima di ma, ta jinaan ru chungti, nga rengun chayinda chabde yurab zungla. Chabde yurab zi lopte de, ta kaya chilu taga ta, gila tambade kazur da, damali wane zirab zungze, na, lama da changi mebi, na,
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: 로아상. 어. 자, 잡지 지도바. 나 배만 봐도 뜨지 가 보죠. 대고 양지 봐라. 신야다 디지털 데스강에 체질. 론 숨제 돌 미슈 배만 봐도 잡지 지도 마선. 아, 네.
2: 제제 강중 유기 폐계탕
3: 님님 폐비 김치 뜸규성
2: 랑랑 초응의기 뇽콤타
3: 포로 송보 레진 디니슈
2: 생각남초 다르키기 센시바디니 사두모사 땀내시바디니
1: 그런 무슨 뭐는 신체제다 그런 무슨 중도네 함을에 가신 여러발
0: 이내내
1: 단 당구 당기한테 잠시 당부디 수군님한테 첩균 체배 규례나나야다 그러나야 근데서부터 소소나야 구슈다 디크리스네
0: 아 다 수군님 벨레라 슈럽스 아 그것도 갈레트트지
1: 맞아
0: 아 다들 그때 아마 흉대 줬다 버렸을 줬다 버제 아니 지 발라 장야나라 강에르지 지단체 맞음나
1: 미나 가르쳤나
0: 나 개부 조대
1: Tapi,
0: 어디